ba so aba na de oyeyi na e ben wi praise the lord praise the lord.